למה יש לך רוצה? למה יש לך נו? למה יש לך נו? וואו, וואו. יפס האסלט. I'm a bitch, deka aka feel grip. I should lift what you hear dismissed. Lama yeseh genoot sit. L, L, E, E.